sukma mangadi luwih muga ayu ngono mring panjenengan ingsun kaya durung sakwetara sun wis padhake ingkang padha marak ana ngresani ingsun kula atmajanipun bapa Samba Wisnu Broto kawula nuwun sabda dawuh pangandika Kanjeng Dewaji dimetepun ing kula ing madya padha prating delahan kagiyatan sing manah putra paduka ing Paranggarda dupi nampi timbalan paduka Kanjeng Rama Dewaji winantu saka ing karahayun iswanira kulub Samba ngenira ngabiyantara ana ngresanipun bapa kulub purwa digondo kawula nuwun ing Kanjeng Dewaji kados lulus raharja lirboyo lir sangsaya iswanipun putra paduka pun Samba ngabiyantara ing ngersa paduka Kanjeng Dewaji nuwun sewu mboten namung putra paduka kula Samba ngaturaken sembah sungkem kawula punjul sandhaping pepadha Kanjeng Dewaji jimat pepundhen kula iya Samba suntom pagawi lega rena tiyasipun bapa siratur beti ora liwat pujo sarta pangastutinipun bapa mara diage tanpa nono Samba Wisnu Broto kaluhuran sabda paduka Kanjeng Dewaji sampun kawula cadhong wonten ing astra kali kapun diwonten ing mustaka kacencang put saking rikma kinalungaken lunga yumugi mawahna jimat paripih kasepen manindra jala Kanjeng Dewaji Samba iya muga-muga ulup sun waspadakake ora seneng lingkaya piswane kadang ku Yayi Setyaki Dinas Padma Negara aling-aling opas sawo tapi sinabeting manilo dino manangrik manugro wiji sapu dendo mangabadoro nyadong dawuh nyadong timbalan iswani pun rayi paduka ing lisan puro Kanjeng Koko Prabu podo winantu soto arayon Setyaki kaluhuran sabdo paduka Kanjeng Koko Prabu manggih raharjo lir ing sambi kolo piswani pun rayi paduka pun Setyaki nuwun sewu kepareng urip paduka langkung ruwiyin ngaturaken sungkem pangabekti mawantu-antu sayugi kunjung sandhaping pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu iya Dimas Setyaki sira atur bekti kaya banget panarimanipun kakang ora liwat puja puji sarta pangastutinipun kakang diadhi tanpa nono Setyaki kawula nuwun inggih sampun kawula pundi sabda paduka kinarya jejimat maripih kasetin mangindra jala nyadung dawuh nyadung timbalan paduka ari paduka pun Setyaki Kanjeng Koko Prabu Setyaki iya datan sinangling iki kaya piswane kakang patih Udawa kakang sagopi putra ana kabar apa sanjabaning praja sajroning tabak banon balwarti ing rikalungguan dina iki kakang Udawa kawula nuwun kepareng ngunjuk semono atur kadur ngandhaping pepodo Gusti

0: pirsa lanci-lanci. Negari Ndoro Abdi kasranging para ngamuk, Gusti kula ingkang sinuwun kepareng lenggah dahar ingkang eco, lenggah kanthi sekeco. Cekap para wadya prajurit Ndoro Abdi ingkang tinindhan kang abdi Patih Udawa ingkang badhe ngrampungi damel Gusti
1: Yang Sukma. Mustikaning jagat lasesaning Abathara yoyo Kakang Udawa. Lestarekna kabeh jejiban ingkang becik lan aja pisan nglirwakna kewajibaning Narapraja yaiku tansah nglayani kabeh kabutuhaning para kula dasih Kakang Udawa.
0: Kawula nuwun nuwun inggih Gusti kula Kanjeng sinuwun. Mandaping kita dusun ngadusun para mong tani geng wekdal menika samya lumampah olah bumi nandur wiji samya tentrem manahipun mungkul pangolahing tetanen. Negari Ndoro Abdi mboten wonten ingkang kekirangan buga miyang kekirangan lastra. Tegesipun mboten wonten ingkang kirang tedha lan kirang busana Gusti.
1: Bagus yeti aturira Kakang Udawa bisa marmake penggalih ingsun lan kedaden kang mengkene iki bisa kanggo tetulodo tuladaning para narendra manca ingkang tasih kapungkur panguripaning para kawula.
0: Mekaten Gusti kula kang sinuwun ingkang menika kang abdi Patih Udawa nyadhong dawuh timbalan paduka Gusti kula Kanjeng sinuwun.
1: Iya mengko bakal ingsun babarake wigatining pasewakan dina iki lan kabeh rada ngangsek nggonira ngabiyantara ana bab-bab lan perkara-perkara ingkang bakal ingsun babarake. Sombo Setyaki Udawa madu kang dadi islaniro sakwetara.

0: Sombo Setyaki lan Kakang Udawa nurun teng pengendi kenging dawuh Kanjeng Diwaji
1: nyadung dawuh Rai Paduka pun Setyaki nuwun dawuh sabda pangandika Gusti kula Kanjeng Sinuwun
0: ana paribasan marmane sira adoh padha ingsun awe sakluse cedhak ingsun kepingin ngraketake apa baya ingkang lagya sun penggali siang pantaring ratri rina lan wengi
1: nun inggih kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu badhe dawuh menapa ini
0: durung suwe Ndorowati katemben bae beber bujo payu gawe ndhaupake putramu ya Atmajaningsun Dewi Kresnawati kang nalika iku kadhaupake kelawan abdi Pandhawa iku si Pitruk kantong bolong nuwun inggih Kanjeng Diwaji lajeng kepareng Paduka dos pundi
1: ngene
0: ingkang ora bakal suwe meneh iki bakal nggenepake wektu sepasaran nah

dalan Sentolo dalem ing kraton Durawati sini kekeng hawi carito kinaryo nyambet carios mboten kadhibuta utusan saking negari Ngastina nalindro ing Mandura Prabu Baladewa ingkang kadherekaken pujangga kraton negari Ngastina iku Pendhita Durna minggah ing Panconiti bawanipun Narendra Binathara bawanipun Narendra Agung mandhap saking titiyanipun Kyai Puspadanta tawis tinggal den larak-larak koncane.

kulon derek ngapian toro ing Dorowati mriki iswanipun keng bapa ing soko limo manggih Raharjo lir ing sambekala mboten namung puja puji hastutinipun keng bapa mawantu-wantu mugi katur maju panakna to Dorowati nggir Paman Pendhita kula sabda ing asta kekalih kapeteking pranada mawahna bawa laksana pinarakan diprayogi Paman Pendhita inggih boten kirang sekeca setunggal menapa piswanipun ingkang bapa ing saka lima nggih anak babu ingkang dhat kula tresnani Paman Sengkuni ngaturaken karaharjan rawuhipun Paman Patih Haryo Sengkuni nuwun inggih anak Bathara manggih Raharjo

0: tresnani kaki pipro kantong bolong. Astagfirullahaladzim, mendundang mantu kok. Ya ampun, nggih ngajeng dalu Gusti. Lho, kok aja Gusti. Panjenengan sing jujur ratu Gustimu ning pun panjenengan sun mara tuamu. Oh, ngaten. Iya, lho sewu mboten izin de mantu kula. Lho, izin apa wong sing lakoni gelem kok izin. Ora bakal mirek, ora bakal izin. Ingsun malah seneng duwe mantu pitro.
1: Pucuk. Mripate wis ketarak, Mbok. Ya ampun, wong rupane ora gendhek kaya kok demen.
0: Kendel mawon kiri lusi jalmotan kena kini robo kiroko wong nasibe Petruk asik sae.
1: Ora apa-apa, yo sitak pikirakan lagi malam pertama kok kepriwe polae.
0: Lah wong Petruk kuwi cokan melu nang ebek.
1: Sing tak khawatiri mbok kaki malam pertama kerasukan kuwi polae kaya ngapa.
0: Pemudro kendel.
1: Nggih.
0: Kok Prabu, ya ya kerso kepiye? Monggo. Sak metahipun kula semanggaken dading rembat kalian Pitruk. Lho niki nun sewu kula jane bingung niki. Niki kula kan mriken jengken kepripun Pitruk?
1: Ana bab lan perkara-perkara sing kudu dirampungake.
0: Dasaripun mengko pengerti dhewe. Pitruk,
1: nun kula Den, rada maju.

0: Adi Juni.
1: Gila kiraka.
0: Orang pangling iki kaya muridku si Surtayu apa sama kowe?
1: Kulo windan diri bobo.
0: Windan diri.
1: Iya iya iya. Anakku windan diri.
2: Kulo paman seguni.
1: Deneng wajahmu beda.
2: Lula pribun.
1: Podo pating penyonyo.
0: Ucuk. Podo pating penyonyo kenang apa windan diri?
2: Ngaturi pirso. Pilih nembe kemawon kula dipun piloro.
0: Dipiloro?
2: Leres.
0: Sing piloro sapa?
2: Wujudipun kethek putih. Namipun Anoman.
1: Bujug. Kidenengan Anoman apa barang iki?
0: Priwe dijone?
1: Gitu kok. Kadang-kadang gareng SMS saring Anoman.
0: Lah wong gareng apa kaya nyekel HP. Lah terus kepriwe?
2: Kula mboten kawawi. Nenggulang iki danipun kertek putih menika wau.
0: Ringes sing rembug ora kuat.
2: Mboten kiyat.
0: Lah njur kakangmu Swatama.
2: Kang Mas Swatama mlacar kapean nem duka dhateng pundi?
1: Lah ya wong anu jago licik ya lewer. Pripun kira kok anak sampean sing awan bengi diumuk-umuk kena. Niki anak kula sing naminipun Bambang R. Asu Gandongan.
0: Asu Swatama Gandongan. Goblok. Katane Swatama ya melayu.
2: Kakang Swatama melajar kula mboten mantep.
1: Mundur.
0: Mundur.

0: Iya, iya, iya, kesuh bengono. Ora kesuh. Ora tau mesti kok kesuh karo kono kawan.
1: Kesuh ya bendowo, kesuh karo piye aja.
0: Tawar.
1: Napa? Asem guyu kok. Darah kesuh nang guyu luwes banget.
0: Aja kelewen dicalukake mengke, mangke. Jaluk dhewe ora pecus kok maidoni wae. Sampeyan ki wong tuwa ora genah. Murti-murti ora genah dipaidok ngaten. Maksud golo niki ngaten. Panjenengan niku yen kepengin kaje nadyan mung kono kawan wajib diajeni. Ora sobek lah niku ing mriki mriku lepatipun. Aja dupeh tawongan cilik terus prayagung gedhe, piyayi gedhe do nyepelekake. Panjenengan sami para prayagung, para pejabat, ora nyadar sia-sia karo wong cilik, ora nyadar nek akeh nyaling coba. Blusukan susupan mlebu desa. Ni bareng sekakon sampean lali karo wong cilik.
1: Ya wis aku luput. Aja mesti kejar luput enak temen. Ngapa ora arep ning njaluk luput ya sore. Badan jangan udah nganti ayu salaman karo bocah cilik. Sengit.
0: Ya wis aku ora meneh-meneh di ning pusaka ngono kok njaluk. Bawor. Bawor,
1: kenapa?
0: Iku nenggolo.
1: Ya ngerti.
0: Tegese ngene, tak suwun ya, Bawor. Sing nyuwun Kresna. Sing nyuwun dudu kok Pak Prabu Baladewa. Ning Kresna
1: inyong tak takon.
0: Takon apa?
1: Sampeyan kan jiwa keteladanan. Kula nu wong goblok nyontoni wong sing pinter kaya sampeyan kaya Darah Baladewa.
0: Iya.
1: Kenang apa sampeyan nyontoni sing ora bener?
0: Aku luput ora bener sing endi?
1: Sampeyan njaluk kudu hake gine gak ada duwe ke sapa. Iyo. Iyo siki. Lengok kowe.
0: Masa bodho, telang legen tak arep mundi kowe. Yai Pancoro piye, Bawor? Bawor njaluk tak ganti duit, tak ganti. Tak ganti duit.
1: Pasen Bali. Meruh primatmu. Ya weruh. Piro iki? 10 apa ya 110? Wong iki nyumur 10. Molo nenggolo, bali iki kowe. Karengan apa?
0: Ya bagaikan Bawor.
1: Asem. Ujar kurang-kurangnya belum gembor. Kaya niki den, umpama ora ditebus ya ora apa-apa. Ning sampean kula weling aja maning-maning kelakuan sampean. Tek sura karo wong cilik. Kantong kula garing niku kon ngayom karo sapa nggih ora kali sampean sami. Sing dianggep pengayoman sing bisa gawe rasa ayem, tentrem. Bisa gawe rasa adem aja wong pejabat dhuwur mung gedian ngidek-idek wong cilik. Kan ora bener-bener apa ora? Ora bener. Ora bener kenang apa dilakoni?
0: Yo khilaf.
1: Asem khilaf.
0: Iki kepengin apa ora?
1: Ya nemen.
0: Yo, piye ini?
1: Kedingin ya
0: ora. Pilih sih.
1: Ora diwai.
0: Oh, aja khawatir.
1: Ya lah, wis. Lah, toh lah urusan yang ono. Wis lah, ada halal iki.
0: Kan
1: babar nenggala sinarika. Nenggala sinarika yang terpunyong miki banjirnya berangkat cemplung. Gunan miki.

0: pitulunganipun Ndoro Gatot. Pitulunganipun Ndoro Anoman.
1: Iya pitulung tipus padha-padha. Aku pisane ya wis mingkaya ngene.
0: Oh, mboten matur nuwun, Den. Aku ya ora iso mbantu apa-apa, Dro. Pisaku ya wis mingkaya ngene, enteng-enteng bobot kawanmu. Nggih. Kula matur mbah nuwun Ndoro Gatot Ndoro Anoman. Ning ketingalipun iki sampun Ndoro Baladewa sampun lerep. Kula matur nuwun lan Ndoro Anoman sanake aku ya mulih kendali saja.
1: Oh, Ndoro Gatot mulih pringgodani.
0: Lah kowe dhewe arep endi?
1: Ngaten.
0: Kula mboten ajeng

ditenguk kaya manuk perkutut mimpin bani diceketi diwai kurungan mas teng Dorowati. Kulo teng Dorowati niku pilih jan mung mangan nganggur estu barang kulo rasakaken kok kulo suwe-suwe kok isin lho deneng nasibku kaya manuk perkutut timpani diombeni dikerek dipe dialem-alem suarane anggar main niku ning kulo niku ora katon daya lan prewirane. Lah kowe iki arep muni Karanggumenggeng apa kepiye mboten kula ora jeneng masul kapten Karanggumenggeng separan-paran monggo sewang-sewang.

Yai Kandar Borojo Solo. Oh, nyadong dawuh Kakang Kandar Opati. Kowe weruh dhewe kunang konang kandhane anakku weruh ora? Heeh, weruh Kang. Wangune bocah iki turu po mati? Wah ora, iki bocah turu. Banget kesel iki bar nabuhe bek apa nabuhe sintren. Mesakake banget. Saka bendina kanggo mripate celong kaya ning grawongan. Wedenge dhuwur nglengkong kok ngisor jembluk. Apa iki kewaregen urung karuan? Oh, Ger. Aku ngerti.

dewa ingkang atha paes raseksa medhot siungipun saksumuning wedhus. Anenggih punika ingkang jejuluk Prabu Maesa Kuda. Nuju Ari Sajuga Srinarana Tamya Siniwaka.

0: disik ngawaspadate pirang-pirang dina ngono kok ora ngetokake wadana pasuryan sing padyang jinggyang yen jane men aku yo ngerti apa sing mbok sandang lan apa sing dirasakake aku ngerti lan musuh saka ngono kira mergane garwamu Dewi Lestari iki agek nandang gerah sing wis pirang tombol bisa nemokake jodoh.
1: Aduh kok Prabu kepala kok paring dawuh sinaosa kula kene ngrangsang ingin tebih gayuh ingkang inggil badhe kula tindakaken Koko Prabu ning paduka sampun lajeng nandang sungkawa Koko Prabu adikku di

0: Atau istung kurmanik rojo tilaku katakipun kakang yai yai jaya wiratmo ulonten sakto dawuh ingin tangan di kokoko prabu selamat lagu mudi kasenggu berkah nang dalem koko prabu kalis ing sambikolo pangabekti nipun rayi dalem pun jaya wiratmo mugi kudu iyo koyo banget pala rimaku
1: ya selamat lagumu jaya wiratmo
0: nggi kasengguh pengesturipun penemban lir ing sambikolo pangabekti kulo unjuk ngerso dalem romo penemban
1: tak tampak gawe lega bombong ing pikir gage anu apa kuwi matura
0: nggih yayi piye kaya ngenteni kumambanging watu ireng kaya nunggu sileming prau gabus kaya ngenteni mendhek ing liwet pun kakang kene ati-ati balane jadi piye kowe tak percaya di kowe tak percaya golek tombo nggih Koko Prabu piye? Kepareng rayi dalem kula pun jaya wiratmo ngunjuk atur. Dene sewu-sewu kalepat paling atur mugia diagung ing pangaksama paduka Koko Prabu. Tak ngapura yen ana kliru ning tembungmu. Tak ngapura digawe wasura. Kowe tak percaya. Golek wong tuwa. Golek mong pinter sopo wae waton bisa ngaranani waras mbayumu nggih menapa ingkang paduka dawaken dhateng rayi dalem pun jaya wiratmo kateman kasembadan kula saged manggihaken sajudaning tiyang ingkang kula anggep pinter tiyang ingkang kula anggep sembodo anyaranani waluyanipun sakitipun kakang Mbok Ayu Dewi Sulastri. Loh, bisa entuk nemokake menungsane? Mekaten. Endi menungsane? Nggih, menika ingkang wonten pengker kula Koko Prabu. Waduh!

0: jojo iki sihir. Tinggal bali ambruk. Aku ora katek percaya.
1: Perban, nun sewu. Kula ora jeneng junjung, ora jeneng nyelehake kasunyatan. Pitruk nadyan kados ngatur wujudipun ing bukti. Nyoto. Bojo kula kaliyo jati-jati temah mulya. Kilurah, kilurah, monggo kula aturi prasaja. Adhi kula

0: Sang Prabu sampun ngagem agemaning Nalendra.
1: Aku agemaning Ratu wis tak nggo. Pramana sing napu demung iki sapa?
0: Goblok neng.
1: Anggep aku pendhita resa napu apa piye? Cecili serandal.